kasum bikange tanandemba wewe kasum bikange kerekekeke wewe kasum bikange anandemba